0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Radio Kidzone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Aivin!
1: Raadio Kiit Sõun.

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki.

0: stava så kassetta fatta på pesala. Du står bara mamma etta. Och sätta nu ristinat. Enta vastu tömpäkät. Ja sanat. Sain kallistu sentala. Radio Kids on.
1: Meillä lastel on nyt oma radiojaam. Radio Kids.

0: lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.
1: Makil on mitte.

0: ma viskamiseks valin. Ma elan metsas, kõrgel puu otsas ja käbikuningas on minu taat. Ma ise olen juhalles väike, kuid juba kuulus õhuakrobaat.
1: Tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega, kui enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, sest pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja taas suurene päikese oht. Täna puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb ja päevane õhutemperatuur peaks täna jääma 14 ja 20 graadi vahemikku.
1: Radio Kids Zone.

0: about to get wild. Things
1: Hi,
0: about to get
1: I'm
0: wild.
1: Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: kes on tubli kutsu. Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo. Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha. Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
9: Ilm on muutliku pilvisusega, kui enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja taas suurene päikese oht. Puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb. Päevanõu temperatuur peaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 10, Tartus ja Pärnus 12 graadi.
10: Raadio Kids Zone!

head sõbrad, kui me räägime elevantidest ja katsume neid võrrelda näiteks inimestega, me leiame vapustavalt palju võrdluse momente. Nimelt, inimese keskmine elu iga, Eestis on üks ja ütleme seal Rootsis on teine ja muidugi kuskil Botswanas on hoopis kolmas. Kuid keskelt läbi see on kuskil umbes 70 aastat, plus miinus, nii palju siia sinna. No täpselt sama eluiga on ka elevantidel. Aafrika elevandi keskmiselt usaldusväärne eluiga on umbes 72, plus miinus, kuskil 4-5-6 aastat. Mõni elab üle 72 tublisti, 75-6 aastaseks, selliseid ei ole palju. Enamus elab siiski 70 aastasteks, mis siis saab elevandist? Elas ta 72 aastaseks. Kas ta siis saab, elevandi puhul see peaks olema eriti kurnav ja hirmu äratav haigus, näiteks nohu. Kui sul on 2 meetri pikkune lont ja sul on raske nohu, eluisu peaks nagu kaduma. Ei, mitte midagi niisugust elevantidega ei toimu. Lihtsalt keskelt läbi 72 aastaselt elevant ei tule enam, ei ole enam suus, ega ei tule juurde uusi hambaid, millega süüa. Elevandi pojakene, selline umbes 100-kilone, meetri kõrgune, hästi armas tegelane, sünnib ja tal on suus juba piimavõhakesed olemas. Nad on tibatillukesed võrreldes päris võhkadega, kuid nad on täiesti olemas. Neid ta varsti vahetab. Ja see vahetus, võhkade vahetus, toimub elus ainult üks kord päris võhkade vastu, mis kasvad eluaeg, võhad võhkadeks, sööb elevant korraga 4 hambaga. Ja hambad on tal väga pikad, tublisti üle 20 sentimeetri pikad ja laiad, kuni 10 sentimeetrit, isegi üle 6 sentimeetri igal juhul, aga nad võivad ka 10 sentimeetri laiad olla. Ja muidugi nad on nagu korralikud veskikivid selliste soontega. Kuid nad on üksikud hambad. Üleval, ülelõuas on siis vasakul üks ja paremal üks selline piklik hammas. Ja alalõuas on vasakul üks ja paremal üks piklik võimas sooneline hammas. Ehtsad veskikivid, millega elevant purustab puitu, näiteks tema lemmik desert. Tallinna loomaias, näiteks jaanuarikuus, on kenad kuni 2,5 või isegi 3 meetri kõrgused kuused, muidugi siis, kui nad ei pudene. Kuusk erinevalt nullust on tohutu C-vitamiini rikkas taim. Ja kui ta on roheline, värske ja mõnus ja tore, elevant pistab ta nahka kogu täiega. Kõik läheb krõmsti ilusti sisse. Nulud, teate, nulg on natukene liiga täis igasuguseid eeterlike õlisid, mis muidugi iseenesest on tore, aga ega isegi iga laps, mitte iga laps, ei armasta, ütleme, lagritsad. Nii et nulud nulguneks, aga kuusk läheb kogu täiega. Sellised on elevandi hambad, et teevad peenikest puru värskest pudenemata okkastega. Jõulupuust, kui see on kuusk. Selliseid hambaid, millega ta sööb, kasutab ta elujooksul 24. Nii et 6 komplekti, igas komplektis 4 hammast. Lõike hambad. Üks üleval, 0 all. Kihvad. 0-0. Kihvu elevandil ei ole. Siis on eespuri hambad. Need on siis ühel näo poolel nii-öelda, ja paremal ja siis vastavalt vasakul on sama olukord. On 3 elujooksul üleval ja 3 elujooksul all. Ja päris puri hambad, need on ka elujooksul 3 üleval ja 3 all. Kokku 6 korda 4 hammast, millega ta sööb.

Ilm on täna mutliku pilvisusega, kui enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja täna on kaikese oht. Puhub muutlik ja nõrg tuul, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb. Päevanõu temperatuur peaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas, Tartus ja Pärnus on sooja 12 graadi.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
3: Radio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mul ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kui enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja täna on kaikese oht. Puhub muutlik ja nõrg tuul, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb. Päevanõu temperatuur peaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Teil on hommikuselt jahe, Tallinnas, Tartus ja Pärnus on sooja 12 graadi.
4: Raadio Kitsun!

On oma väikseid hirme, tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid.

0: metsä särä eksit, vahelaukku kukkut, siis kun juljalt keksit, vahelikka juhtub, yhtä kuika teist. Ega kukku nunnu, pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, hüüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru aru.

0: need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: ilm on muutliku pilvisusega, kui enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja taas suurene päikese oht. Tuul on muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb. Päevasooja peaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 13, Tartus 14 graadi.
1: See on kõigi laste lemmikraadio, Raadio Kidzone.

seinad kullud on, kus salajasi mõtted, unistusi lubadusi soove. Siin tunnen igat kust,

0: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee. Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Raadio Kids Zone.

0: unusta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: On Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, kui enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja taas suurene päikese oht. Tuul on muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb. Päeva sooja peaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 13, Tartus 14 graadi.
3: Raadio Kids Zone!

0: okei, nüüd üks eriti vana lastelaul. Aga ausalt, see on päris hea.
1: Tunnen väikest jänku jütsi, kellel kappis neeli mütsi.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: nagu mitmel eelneval päeval on tänagi ilm muutliku pilvisusega. Kui enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades hoovihma, siis peale lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja õhus on jätkuvalt äikese oht. Päeva esimeses pooles on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb ning prognoositud päeva soe peaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 15, Pärnus 14 graadi ja termomeetri näitan kõikjal tõusutrendis.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasel.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Raadio Kidzone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Raadio Kitsun.

0: Pippa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
1: Raadio Kidzone.

0: Kui ennelõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, siis pärast lõunal on vihma hooge juba laialdasemalt ja täna püsib õhus ka äikese võimalus. Praegu on veel tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub tuul aga läänekaarte ja tugevneb ning õhu soe peaks jääma täna 14 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 15, Pärnus 14 graadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Radio Kidzone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma toast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio.

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seiedid näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Loomulikult Kanal 2.
5: Raadio Kitsu!

0: teame laulu ajast, kui vanaema ei olnud veel vanaema.
1: Ma olen juht, ma olen autojuht ja keegi mind kinni ei pea, sest iga liiklusmärki ja iga autopärki ma täpselt tean ja meeles pean. Rat,

0: pensata peale panna, ja ei nut ma, ja mitte sa. Rattataina vorisevad, vorisevad, vorisevad, kummit sõidus surisevad, kummit surisevad. Signaal kostab kuule, no kas sa siis ei kuule?
1: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
2: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
1: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on olnud täna kõikjal Eestis valdavalt muutliku pilvisusega, siin-seal on sadanud vähest vihma, kuid pärast lõunal on vihmahooge juba laialdasemalt ja tänagi on õhusäikese võimalus. Tuul on muutlik ja nõrk, kuid pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevne põhu soojaks jääma 14 ja 20 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 16, Pärnus 15 graadi.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Raadio Kids Zone.

0: Unenomaa on maaginen koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

küpsistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios on.

0: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Raadio Kids Zone.

0: nüüd tuleb laul ajast, kui telefonil oli nöör ja dinosaurused olid töölt koju minemas.
1: Me rõõmsa tahvi olemme, me nime
2: Vemmu,
1: sest vahel harvati neeme, ka mõne väikse Vemmu.
3: Eile tegi Vemmu, hoppa!
2: Täna tegi Vemmu, hoppa!
3: Homme teeme koguri! Vemmu te Vemmu!
2: Tempo!
3: Hoppa!
2: Tempo!
3: Hoppa! Homme teeme koguri!

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 14 kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus on 15 kraadi.
1: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: original. Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja võib-olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-20 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ligi 16 ja Pärnus on 15 kraadi sooja.
1: Raadio Elmar kutsub Raevalla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla jaanituli on kõigile tasuta.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Radio Kids Zone.

0: lõbuperekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Radio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis, näeme pea, ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: loenguhuvilised , siin on midagi teile . midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia . hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
1: Raadio Kids Zone .

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

Öösel sajab kohati hoo vihma ja on udu. Hommikupoole jõuab Kirde-Eestisse tihedam vihmasadu, mis laieneb järkjärgult lääne ja lõuna suunas. Sooja on öösel 9-13 kraadi. Homme on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm kohati võib sadada. Idapool sajab aga laialdaselt ja hooti on sadu väga tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15 meetrit sekundis, puhanguti aga kuni 20 meetrit sekundis.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Raadio Kitsun.

0: seiklused ei lõpe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
5: Radio Kids Zone.

kõik mesilased eranditult teevad lastele varu mehe näol ja suira. Mehe ja suira näol. Noh, kes kasutab, kes loob vedelat varu, kes teeb mesikooki, kes vajab ja siis ka kogub suira, loob rohkem mesilased, eriti eragmesilased. Võtame tõesti konkreetsed mesilased, minu lemmikud, megaheliidid, kuskil mõnest siikumardika vassest suures loomast jäänd käik puul tühes. Mesilane võtab seda omaks, teeb puhtaks ja hakkab sinna kambrikeset ehitama. Ehitab kambrikese, tavaliselt puude, tugevad lehed on puudel, puude lehtedest välja lõigatud ellipsikujulistest sellistest elementidest keerab midagi väikese sigari laadsed, mis on siis ühest otsas kinni, sinna teeb siis mesikooki ja paneb muna ja siis ümarguste sellisest lehelabast välja lõigatud ümargustest elementidest või sellistest, no stellised nad ei ole muidugi, ja, siis plankudest ja margustest teeb korki, ukse. Okay. Ja varu on korraga tehtud ja siis, kui varu on olemas, siis muna sinna peale või mõnel liigil muna siis kambrilakke, noh, vähemalt nendel mesilastel, kellel lapsele tehtud mee varu on vedel. Loomulikult sa ei viska muna sinna vedela mee sisse, upub ära. Ei, seda riputakse siis lakke. Vastne tuleb välja ja näe, mee varu on tema all. No vähemalt 20% kõikidest liikidest. See on ikka väga suur hulk. Tuhandeid on neid liike. On selliseid mesilasi, kes ise ei tee mitte mingisuguseid kambrikesi, pesasid, ega ka ei kogu mett. No näiteks inkviliinid, jah? Käomesilased, ehtsalt käod. Nii öelda, nendel ei ole ei korsinulad ega harjakesi. Seest nendel on väga tõsine turvis ja üsna võimas aslaaparat. Mida nad siis teevad? Nad jälgivad, luuravad. Niivõrd võimas, niivõrd täiuslik varude tegijate terve maailm. Ja on mesilaste maailm. Nii et loomulikult muidu sööjaid, no parasiit, saksa keeles peale selle, et see on parasiit, on veel Schmarotzer. Schmarotzer muidu sööja. Leivaraiske, sinu leivaraiske. Ja nad tulevad välja pesadest. Ta hakkab otsima, kus on need perenaised. Ja need uurijad siis käod väga huvitaval kombel. Järgnevad sellisele mesilasele, keda nad ootavad, otsivad ja ootavad õite juures, aga enamasti pesaehitus materjali jaoks sobivate puude ja põõsaste juures, näiteks kased. Kui ta näeb, et vaat seda sama ellipsid lendab otse oma pesa juurde, siis järgneb talle kägu, aga talle lendab hästi madalalt, praktiliselt no muru kohal, ja, mida 2-3 meetrit. Kas ta näeb seda mesilast 3 meetri kõrgusel lendamas? Ta ei vaata seda mesilast. Ta vaatab mesilase varju, kuidas see liigub. Langeb ju muru peale vari. Kujutage ette, kuidas see vari seal kiiresti ju lendab mesilane ja vari liigub väga kiiresti roht katte peal või maa peal. Ja vaat seda varju jälgib ja selle järele lendab kägu. Hästi madalalt.
perenaine seal üleval, kes lendab oma pessa, loomulikult ei näe seda.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja on udu. Hommikupoole jõuab Kirde-Eestisse tihe vihmasadu, mis laieneb järkjärgult lääne ja lõuna suunas. Sooja on öösel 9-13 kraadi. Homme on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm, kohati võib veidi sadada. Ida pool sajab aga laialdaselt ja ajuti on sadu väga tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15 puhanguti 20 meetrit sekundis ja sooja on homme 13-18 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus sooja 17 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Radio Kidzone.

kalaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruud.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kain autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Raadio Kitsun.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium
1: Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Öösel sajab kohati hoovihma ja on udu, sooja on 9-13 kraadi. Homme on saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm, kohati võib sadada. Idapool sajab aga laialdaselt ja ajuti on sadu väga tugev. Sooja tuleb homme 13-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 17 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Raadio Geek Zone .

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: jatkus mänki parim muusika. Raadio Kidzone.
1: Tjangiga, tjuanen, lendom, game. Lendom.

0: Un unajut to aik. Radio Skitson.
1: Tere jälle, väike unejutu kuulaja. Ka täna räägin sulle unejutu. Linnatuvist okei, kes kolis linnast maale elama. Kõlab sulle 19. peatükk. Osa, mis räägib tagasitulekust Vormsi saarelt, nende puhkusereisilt ja üllatusest kodumetsas. Kui okei ja tema seltsilised võtsid viimased sammud tuttava metsamaja poole, oli õhus tunda midagi erilist. Õhtu oli kätte jõudnud. Läbi puulatvade voogas kuldne valgus ja ritsikad alustasid juba oma õhtust kontserti, võttes välja oma viiulid. Mets tundus vaiksem kui tavaliselt. Vaikus ei olnud hirmutav, vaid pigem ootusärev. Nagu oleks mets ise hinge kinni pidanud, oodates seltskonda tagasi nende metsamaja. Majale lähemale jõudes nägid nad, et pööningu luuk oli valla. Just sealt kohast, kus nende sõber ämblik tavaliselt oma võrgustiku kontrollis. Metsamaja ukse ees ootas neid ka väike kimp kuivatatud samblalilli, just nagu tervituseks. Sõbrad teadsid kohe, et see pidi olema ämbliku tehtud. Ainult ämblik oskaks nii kena kimbu kokku punuda. Ämblik oli valmis pannud tee ja laua peale oli jäetud ka puukoores tehtud kirjake, mille peal oli põimitud väike soojendav soov. Tere tulemas tagasi, teekond muudab, aga sõprus jääb. Kuid rõõm kahanes hetkel, kui nad kuulsid metsa poolt kauguses kostvat kummalist heli. See heli ei olnud loomulik. Helis oli midagi võõrast ja midagi masinlikku. Midagi, mida metsas tavaliselt ei kuule. Ämblik teadis koju naasnud seltskonnale rääkida, et seda heli tekitab kopp, mis kaevab. Ora vehmus ja küsis kohe ämblikult, et mille üle või kelle peale ta kaebab. Ja ämblik rääkis, et ta kaevab, mitte ei kaeba. See on selline masin, mis kaevab auku, maa sisse, nagu suure kulbiga tõstab mulda, puhkamata. Loomad kuulasid huviga, metsamajast kaevas see kopp küll mitu metsasihti edasi, aga vaikuses olevas metsas on masina mürin päris hästi kuulda, igasse urgu ja igasse puulatva. Ämblik seletas, et neil puhkuse ajal oli juhtunud midagi ootamatut. Metsaserva oli järsku ilmunud suur metallist masin. Ja vares varja teadis rääkida, et seda masinat kutsutakse kopaks. Alguses ei tehtud metsas ka sellest kaevamisest suurt draamat ja muret ka ei tuntud. Sest jänes käis mööda metsa ringi ja rääkis kõigile, et kes teistel auku kaevab, see ise sisse kukub. Ning loomad siis ootasid. Kuid ainus, kes metsas kukub, on ju vaid kägu. Ja kopp ei kukkunud kuhugi, ka siis kui auk läks aina suuremaks. Lõpuks said kõik aru, et jänes oli mööda metsa käinud vaid targutamas vanasõnaga, mida oli ta jõe äärest kalameestelt kuulnud. Kuidas see kopp ikkagi metsa sai, uuris tuvi okei lähemalt. Ämblik teadis jagada, et muidugi oli selle taga metsas tuntud ja kuulsaim tegelane, kellel on alati mõni projekt käsil. See on ju Kopra Kaarel, kes varemgi metsa ilmunud mõne tundmatu metallse loomaga, mõne masinaga, mis tegi kraave või kandis oksa hunnikuid ära. Loomade seas oli levinud jutt, et Kaarel kavatses metsa serva rajada muda vanni ja aurusaunaga spa kompleksi. Tundus, et ehitus ongi peale hakanud. See olevat ajanud ka paljud murelikuks. Tegelikult meenus nüüd kõigile, et see jutt levis metsas juba ka ammu enne puhkusele sõitmist. Mitte, et keegi oleks otseselt muda vastu, eriti veel konn, aga metsas oli alati hinnatud rahu ja vaikust, mitte kolisevaid masinaid ja müra. Ämblik oli hoidnud metsamaal ka silma peal ja kuigi keegi polnud veel ametlikult midagi ehitanud, oli mõned metsateed laiemaks trambitud ja paar puudki langetatud. Siil raputas murelikult pead ja konn hüppas püsti ja teatas, et peab minema järgi uurima, kas üks tema lemmiklompidest suure kuuse all on veel alles. Tuvi okei. Vaatas tõsise pilguga õhtu hämarusse. Ükski seiklus ei olnud teda varem pannud nii palju mõtlema kodu hapra tasakaalu peale. Neil oli vaja loomadega koguneda, arutada ja leida viis, kuidas sõbralikult ja targalt olukorrale läheneda. Mets on ju ühine hingamine, ühine kodupaik ja see pidi ka nii jääma. Kui nad hiljem istusid koos metsamaja kamina ees, oli vaikuses sõprust ja ühtehoidmist. Iga üks teadis, et ees ootab võib-olla midagi keerulist, aga nad on selles koos. Ja nagu ütleb metsatarkus vaikuses, kui oskad kuulata, saad ka vastused. Orav lõpetas oma teejoomise. Võttas suure viimase lonksu oma käbipildiga valgest kruusist ja lõi selle hooga ja otsustavalt pakule. Orav tõstis pilgu seltskonnale ja sõnas kindlal toonil, et nii suuri muutusi ei saa teha, kui pole metsaelanikega räägitud. Orava saba oli turris ja tema nina oli krimpsus. Siil seisis nüüd orava kõrvale ja lohutas sõpra, vaikselt saba silitades. Ja Siil sõnas rahulikul malbel toonil, et ta mõistab, kuidas orav oma sõprade ja kodumetsa pärast muretseb, et see on mure, mis ka teda turri ajab. Kuid vahel tuleb lasta tunnetel tulla ja siis anda endale aega, et nende tunnetega ka olla. Alles siis saab selgelt edasi mõelda. Orav vaatas Siili lahketesse silmadesse ja rahunes. Ja kõik loomad nõustusid, et see uudis on veel kõik nii uus ja nad on ka ise reisist väsinud ja kui nad on öö ära maganud, siis saavad nad rahulikult arutada, mida nad võiks ette võtta. Kindel on see, et homme hakkab uus päev ja nad on selleks valmis, sest vaid hommik on õhtust targem. Konn küsis nüüd Siili käest, mida see tähendab, et hommik on õhtust targem ja miks hommik on targem. Siil vastas, et see tähendab seda, et väsinud peaga ei ole tark kunagi midagi arutada, veel vähem otsustada. Ja siis juba hakkasidki kõik sõbrad kamina ees haigutama ja kätte oli jõudnudki uneaeg.

paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitu poe. Kuu paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitu poe.

igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.